Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce uvijek

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srce pticu ukrao,